0: 林宝说琴不是他偷的，怎么那三国古琴还无下落？
1: 是啊，我以为与本案并无直接关联，所以
0: 你便忽略了。
2: 卢三军，拜见苏司马。卢三军，你简直神了！你让我盯着欧阳泉，我发现他鬼鬼祟祟的去了聚真轩。他离开聚真轩的时候唉声叹气的，之后啊，聚真轩来了好几个人，看着都不像好东西，还有人套车。最后我亲眼看见聚真轩的老板抱着两样东西上了车，一样就是欧阳泉带过去的盒子，另一样南州老百姓人人认识，那就是陆公父的三国古琴。
0: 罗凌峰，我还以为你把这么重要的线索给漏掉了，那盒子里装的应该就是石桥。欲破此案，一图一琴至关重要，速追。
2: 是。
3: 各位英雄，你们既收了我的钱财，就快去替我拦住这些谋财害命之徒。等到了长安，我定当双倍报答呀！
4: 你二人入城先行，其他三人随我跟后。
5: 我乃南州司法参军，尔等让开！
2: 卢参军。跟这些人没理可讲。
4: 杀！
6: 杀！
4: 杀！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！